ringa whaiti. Ako ngā ihu puta wera tukinga ka ahua tukinga whiringa toa. Ka tūtaki ngā kapa toa ki te NRL Grand Final hei te tua whā o oke topa. Koea ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawea motu I ngā kaupapa mā.